ياساش، بویاخچیلیک، الکتریک حل بیریش، فسفورلیک اوغوت ياساش، سیمونت ياساش قاتارلیکلارنىڭ ھەممىسىدە نۇرغۇن زەھەرلىك تاشلاندۇقلار پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە كۆپ ھاللاردا سىماب، كاربون 4 ئوكسىدى، ئورگانىك ماددا، سىيانىدلار، فتوريدلار، چاڭ-توزان قاتارلىق زەھەرلىك زىيانلىق تەركىبلەر بار بولۇپ، سۇ، ھاۋا، يېمەكلىكلەرنى بۇلغاپ، ئادەمنىڭ سالامەتلىكىگە زىيان يەتكۈزىدۇ.